0: ono wa wa yu de se jina boni kro no no ele me deu no como pra tua e uma nede
1: e o bu no
0: sa wa tie je tu boni se ni faso amo akuma soro wa se amo